0: Na Rómanna go hana cin seofa hiún na mic bliúna. Catrin Jackhead.
1: Na hé tú go dtí an chuile hór, héamh há na bianta na ngeachta. A fearann sin a gcuinte a stéis na tátú lurg.